0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоололап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса, бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
1: Колдон эт тартып жегенден көбүрөөк үндөшү керек аны. Тигил жакка коюп, үндөп, колдон эт тарттырып жегисип. Анан чыргалап жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.

0: көтөрүш керек. Көбүрөөк колго алып көтөрүп эми андай кылгандан кийин анан ал өзү мындай жоошуйт да бир кишиге өстөш.
1: Ой, да, кирип өткөн, өлбөп турмас, шыңырып атпайбы?